cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan feggo keur Serigne Mbacke Abdourahmane dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnan xal wi jugge ci talibi jëm ci penjum daru Marnan wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay pitti karaw gu rouss li lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañ koy traiter jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan andina ñeen cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak ci Mbacke andina ñeen ko fi nga xamne modi Touba daru Marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asma mo xam asma bi nga donu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traiter la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet Padjum Tiossane bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mingo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

boobu ñoo ci nekk si rek ñëpp ñu conseillé leen ba li nga xamante ni moom la ñuy wut mu di baccalauréat général tey bi ñu mën ko am ci anam yi nga xamante ni mooy li gën foofu la ñuy ànd ak yéen 78 113 21 22 di jaajëfal bu baax ñëpp ñi nga xamante ni ñoo safoo di woote si numéro bi ñu bëgg si rajo bi di waxtaan wax seen xalaat ci thème bu ñuy mën di indi ñu ngi leen di siyaara ba den jaajëfal 78 113 21 22 si la ñuy ànd ak yéen képp ku ci bëgg a àddu rek ñuy xaarandi si numéro boobu 78 113 21 22 foofu la ñuy ànd ak yéen bu ko ñu ñëw rek si la ñuy dugal ba ci kanam.

kër gi té may def ko yeen erreur yi nga xamanté mën nañ lesé japp pour mën leen acc ndax bak dafa metti lool bu ci jaar rek mëno ko xam di ñaan ñaanal bu baax lepp li nga xamanté ñu ko ci sentu rek yalla dafa leen ko tawfiq bo xamanté ni di leen mëna soutenir seen bop way tamit rendre fier seen parents yi nga xamanté ñoo sonu seen jang rawati na diwana Touba Mbacké nga xamné pass bi day metti lool ko bëgg jangé Mbacké di jogé Touba duggu bi wacc bi pass bi lepp donc bo xolé rek exemple bu joté inshallah da nga wara deful la yalla dimbal mu antu nga am li nga xamanteni mom mom la mëna renté faire ses parents muy résultat bu baax bien ñaanal bu baax ñom ndong yi nga xamé ñoo commencé jonganté bi niki tay yalla dimbal leen ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim gën ci alhamdullah ak ndam lu kawé inshallah 78 113 21 22 dañuy and geen bu ñëk ci kanam tuddi sax dina déggu ki nga xamanteni mo sunu natango ci centre yi nek fofu ci diwanu Mbacké mu di fal ndaw mu wax ni nga xamné mo tippé fofu non déru mo baccalauréat bi ci talata ji le baccalauréat général 2026 nan nañ ko déroulé fofu non ci kanam tuddi inshallah du ñak nañ digënté mom 78 113 21 22 c'est dañuy and geen képp ku ci bëgg addu mo xam conseil boy jox sa rak wala sa nak sa rak di mas wala sa doom wala sa jarbar nga xamanteni mi ngi def baccalauréat ak depp li nga xamanteni modi téré ak depp li nga xamanteni modi ndariñ ci seeni jonganté bobu nonu ñu koy taxé lu ci numéro bi di 78 113 21 22 ci li ñu andé gën sëriñ bu kenn ñu wut ñu bay résumé do tout une

0: 78 113 21 22, ci li ñuy àndee yéen képp koo xam ne bëgg na àddoo ci tamu tey bi. Ñuy waxtaane li nga xamante ni moo di baccalauréat bi ñu booree ndiki tey si talaata jii nii, doon baccalauréat général 2026. Nga xamante ni ñoo di candidat yi, ñu war leen a ñaax, waaye tamit dalal seen xel, wala soxla nañ ko bu baax, soxla nañ ko leen mën a dalal, waaye tamit ñaax leen si yenn ak yi nga xamante ni dañ koy daal di tere si yenn centre examen yi, aw si mel ni yóbbul téléphone wala bokk def li nga xamante ni mooy wàllu mooy tricherie. Loolu lépp doon loo xam ne dañ koo interdit te dañ koo blâmé. Képp kuñ si jàpp rek dañ daal di acc ba doo mën a agressé boobu la examen. Te baccalauréat doon na examen boo xam ne bu am solo la si xale bi nga xam ne moo koy jongante. Mel ni am na koy yóbbu, lu waat koy jël rek waxalaatam. Asalaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam.
0: Mishaar bu baax.
1: Si Amadou Bamba.
0: Mishaar.
1: Maa ngi ziar baax.
0: Ñu ngi lay ziar bu.
1: Ziar si tukki dugg la rajo bi rek bi la ñaanal jàmm. Di ñaanal honorable rajo bi Serigne Cheikh Toro Mbacke. Daa waroon jàppale ko. Liggéey bi mbir dafa jëm maam si dëkk bi si mbiram jàppale ko bu baax a baax mu def ko ni ñu ko bëggee. Ñaanal Serigne Fallou Mbacke Serigne Mbacke ko jël saa bu doon bàyyi ko bu baax a baax a baax a baax. Tawaa ji sa ndaw si moom. Naa ko bàyyi daw jàng sa ndaw si saa ndey wala day def bat.
0: waaw foofa yi moom day daw jàng
1: na. wala daa bëgg lay ko bal bi wala daa bokk lekk maa bi.
0: non moom génn na fi yàgg génn na ci.
1: waaw kaana mu day day rëngu wàll si biir bal bi quoi. jàpp ne moom ku ñu sori jàpp ne daa nekk si yëpp day daw rek. yàlla yow doo ko jàpp rek.
0: waaw waaw da mos a.
1: bis bu yàlla demee xam nga ko ngeen ñaan kër waaw xam nga keroog tey doom di daw mën na mu tëj liggéey.
0: waaw du.
1: waaye bu ko ngeen ñaan kër.
0: dana waar.
1: ñu leen di jaajëfal bu baax si émission bi. yaa ngi def lu am solo. gis nga diggante guddi bi ñu toll. excellence bi ñu toll. nit ki. nit ki nga xam ne bi ñu amee 7 ans wala 4 ans wala 5 ans ñu góorgóorlu di jàng. bunt bi moo ko mën a ubbil bunt yu bëree bëri bëri bëri. ndax kat da ngay gis. ku ne la ku ñu lay dajee kenn sax mu ne la man kat damaa def bac échec defaat bac échec. si la déclaration. nga gis tamit. koo xam ne première fois ko def bac jàll. si la ko suñu borom di jàppale mu gën a fonkam jàngam gën a góorgóorlu ba soit mu nekk ay directeur yu kawe kawe wala soit mu nekk journaliste wala mu nekk président wala soit mu nekk ay fonctionnaire yoo xam ne. da ngay lenn kii boo ko gisee naw ko boo ko gisee bëgg na ni moom. waaye nag. fii si ngay nekkee ni laaj boo xam ne tamit. yow nit ki bu la xoolee. am njàng dootu soxlaa dara ndax yow da ngay dem ba sa buntu. nga xoolee ko. kooku bu koo xam ne koo xam ne. def la bu dee gis yow kooku du bëgg a du bëgg am njàngam. wala du bëgg a mel yow. moo tax xale yi. saa yu leen di wax ak jàng leen. gis bi moo tax comme ñu gis examen. ndax nee nañ ñu si bëri lañ ko wax ni ñaari si la ñu feeñe jàmbaari si la ñu feeñe. léegi yow bu ma xëyee suba ñu lay demal jàngi. say waajur sonn si yow. nga gis ñu dugal ñu dugal ñu pour di la jox passe. gis sax seen dépense boo xam ne ñoo xam ne sax seen dépense dañ koy wàññi. di la jox nga dem di passe di la jox nga si ndékki. yow yow say waajur boobu xamoo ni muy dugal ñu pour am ni mu lay jox. boo ko xam waaye yow ngay fooye. bu ne laa dama jaay nga jàpp gauche. topp sa téléphone yi wala soit nga topp ay zal de jeu wala soit nga topp ay roy boo xam ne. di solo di topp xale yi xale yi jigéen ni. ba fooyee sa njàng ëllëg nekk nga naan damaa tardé waaw état bi dafa dara saa yooyu noonu. yooyu moo baaxul. gis nga jàng boo si nekkee danga koy fonk. surtout boo ñëwee ba si bunt bi muy baccalauréat. gis nga baccalauréat dafa nekk diplôme boo xam ne. lim la mën a ubbi sa bunt àdduna dafa bëri. gis nga Ibrahima Mbaye mii nekk. sur Sénégal. mii si ay mii si club bu mag. mii fay ko soleeram bu baax a baax. bu soog a yàlla bu ñibbee France. ku du mën a jeex si lay dem defi bat. kon xam na ko kooku xam na ne ni ñuy def ni ñuy def nit ki mu am solo ni ñu am xaalis. waaye xam na ne lii diplôme bii. mënu ko ñàkk am si kiiwam si dundam. moo tax bu ñibbee France la war a defi bat. kon tey salaire bi ñu am xaalis bi ñu am. bu ko neexoon tey jël diplôme bi teg ko fay dugg ci leen ndax am na alal ba pare. kon xale yi. nañu góorgóorlu seen jàng te xam na ne bis booy daaje bay sii si bac dafa nekk caaral bu am solo ñu ngi jël bu baax.
0: jaajëfal ku baax a baax kaddu yi am na solo rafet na wax dëgg yàlla. wax na lu am solo bi wax na lu am solo loo xamante ni doon yaram surtout si kii bi

0: 500 francs jëm kaw su ngeen jëndé recharge entre 500 ak 1499 francs nak Orange dina leen daglé bonus bu 300% toute destination wow bonus toute destination ngir woté ci Bip Réseau Bir Sénégal promo soumise à condition et disponible par transfert pays recharge partenaire et autres recharges hors carte rendez-vous sur orange.sm pour plus d'infos
1: Orange est là. Babine Padjum Tiossane wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru Marnan feggo keur Serigne Mbacke Abdourahman dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnan xal wi jugge ci tali bi jëm ci penjum daru Marnan wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bu nebbou ak bi feñ bir bu joy bir bu séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram bu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom dara moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoroy estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoroy ulcère gastri li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen di nga xamne buy gis réglam biram day metti lool goor gu new kaptan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan andi nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak ci Mbacke andi nañ len ko fi nga xamne modi Touba daru Marnan ngir mu gënde la jégué samonté len ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am kaptan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthma mo xam asthma bi nga donnu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu féké da nga tejju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu la liggéey lu ci mëna doon wa cabinet Padjum Tiossane bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam ngo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86